yaşa. Xanende oylağı, muğam ocağı. Üstündən dağılır eli yardağın. Ayırırız. Bağlanıp yolları gedən yok görə. Açılmır gülü kisəyə adamın. Şahmalı yatıbdır kulağı səsdə. Tar kaman köhlənmir muğamat üstə. Qoy Arif oxsun, Kerim müəllim oxsun zildən şişəsdə. Qoymasın pozla hali adamın. Yaşa Seyfəddin müəllim, yaşa, parmaqlara qurban, var ol sənə.

0: Dermalım dağ başında çəmən çiçək olaydım, bitəydim yaxanda mənim ağdamım. O çəmən yerinə, çiçək yerinə mən solaydım, sən qalaydın ağdamım. Niyə tək qalmışsan ağlağdamı?
1: Sağ ol qardaş.
0: Dərd bir deyil dərmanı tapasan, bir baxca yox güllərini sasasan, bir dost yoxdur dərdini sən açasan. Hani o dostların ağla ağdamı, niyə tək qalmışsan ağlağdamı? Hani Allah verdi, hani Xosrovun, Pekav Rövşən də itirdi canın, o şenli dağında ağıran qarı, niyə ağarmayır ağla ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım. Yada saldım qonşu olan tərtəri, o tərtər də ağlar Mehrasla vəziri, qan ağlar Elmanın da qəbri, tərtər də ağlar ağla ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım. Böyük qardaş idi gözəl Şuşamız, hani Cabbarımız, hani xanımımız, indi yaz saxlar gözəl Saramız. Arifsiz, qədirsiz qalan ağdamı, niyə tək qalmışsan ağlağdamı? Əziyəm ağdama, qaradama, ağdama, kaş o gün olaydı, ay dostlar, hamımız gələrdi ağdama.

zaman mənimlə oturdun durdun. Şirin söhbət edin, badələr vurdun. El babadan gizli bir həyat qurduq. İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? Amma deyirdin, ürəyim dəyişməz səndən. Bir çiçək olmuşdun, qoxdum ətrini. Nə qədər istərdim səni xəbər.

Ürəyim, gözlərim, başım da türkdü. Mən türkəm, atam türk, anam da türkdü. Atatürk, Rəsulzadə babam da türkdü. Dostum türk, yarım türk, qonşum da türkdü. Ey Tanrı, sən qoru bu türk millətin. Birləşdir, yumruq et türk məmləkətin.

isterdim ki bu həyat yolunda birgə addımlayaq. Elmi axtarışlarımı davam etdirəcəyəm. Doktorda olacağım, profesörde. Ama təəssüf ki bütün bunlar sensiz olur.